0: Rádio Spin.
1: Ja som Hibo Bracho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind music.